τύπωσο. Ata liwa ena tinzoto. Ata somba zima loba. Eko tene malibosa na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na enyoso ba ye. Bakuzunga sima. Puyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntima kaka. Okokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina we. Ile kimoto. Fungola ekuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.